da dalječe na stvari, smrtimo Kristo. Sami sada se da dalječe na stvari, smrtimo Kristo. Kristian Berger se njega, seba ne već se sahaja tu vidi. Anita već se podijel se mamda sinki ba.